tonga hi tua ki e pa fini pa baro puna na pa mai me he pe o man mata ngo tahine sene eni o tu ya ma o te jin tau ma lo lo mo i koto a tau timi ma te ma tonga i he pa fini mo te uko ya a rates ki he rates pa baro puna na pa mai ni mo rates ai be

heni ai antibacteria water tanks heni o ma wat pa mo ia helo fale koloa ai MNJ water tank I ho for ape ke no fai ki ki au ton mai pe ke ma fale koloa pe ko ma ofisi I ho for ape I hala hihi fo pe ko fetu taki mai pe ki ma fika telefoni wa ono no ni ma hiva pe ko val fit fa hiva fit hiva ono pe ko ma fika iu kolo fitu fitu tolu tol val valua fitu fitu tol tol val valua ki hono fakai ki ki